kwa na oma ne mre enye adwuma ma ya wate na yema emre emre tieniye yema emre emre ene dia mpa ofie he adwa I say I tawe

Mino kakamio, mino kakamio. Kakamio pukwa mwasi alansio. Mino kakamio, mino kakamio. Kakamio pukwa mwasi alansio. Autumn says, "Rebusia, Nancy, Munonfwe, Nancy."